Nafantarako voalohany an'ity hibridy ity a, dia nisy teknisianina tany amin'ny fampiofanana tao amin'ny kafipa. Dia nandray anjara tamin'izay a, dia tamin'ny voalohany aloha a, tsy dia niany satria